ha ke boha le ho di mola hao ne sebetsi wa menwana ya hao kgwedi le dinaledi tseo o di bopileng kere na motho keng ha o tla mo hopola le mora motho ke eng ha o tla mo